0: VOC playback, because great content deserves another round.
1: Islam, de weg naar Allah.
2: Ja, welkom terug. En nou ja, die nasige van die donderdag aan, dan gaan gebring word deur Molana Naeem Abrams, imam van Majid al-Fatr in Wellington. Tafaddal ya Molana, bismillah.
3: A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ashabihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taqilni ila nafsi tarfata 'aynin wa la aqalla min dhalik. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.